Wiatze hač kujžde druhý dorosčene Niemske płači jako přečeški. To pokazuje nowe ličby z mikrocenzusa 2025. Konkretnie dževo 3,5,4% dorosčenoch, potek im nešto viac hač pôjcu, nimale 18% płači samo jako adipózne, potek im silnie přečeške. Napadno je tež rozdiel mez mužemi a ženami, podľa muži ma niedže 60% BMI, po takým Body Mass Index nad 25, čo je tuta ranica. Na tým sú potom přečešky, podľa ženu je to nimale 44%. V přerysku sú dorosčení v Nemske 1,70 m veľké a váža 78,3 kg. Heute klinči najprede raz za kitro jasnými a dokladnými ličbami. Cele tak jednore pak to nie je. Zakvat je menujúce, kajž rýžo hunie prajach, tutun Body Mass Index, skrutka BMI, kýž sadža ent iničce váhu a vulkost čeva do pomera. Masa musklu, tvár čeva, abo tež rozdelenie tuka pak přitom žanú rolu neraja. Dlato so BMI miestem tež skere kritisce vobladuje. Za ulke statistiki je von praktiski, za hodnočenje jednotlivých ľudí pak jenož ve vomiezovaní miere vuprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak lohko BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čile. A je von potom tiež přečešky? No hej, tuto mikrocenzus to je ten najväčšie letné naprašovanie domiacnosťou Niemsky, pri ktorýmž so niedže 1% ľudnosťe k témam kajž bydlenie, dživo, kubvanie, strohota abo dokody naprašuje. Peč menšinu do napušestie.

A či je za Kuba Libre netko pravý čas, to neviem. Ale za naše pokyvy na kvíže pad. Přečeljo domizno a kultúre nesvačidvo přeprošuja na obľubované zromane spievania ľudových piesnov dženca v nespačanským rodže. Od večera 7. môža sa hosťo na koreze Žižino, Čorného Gumca a na žunský kurz Rakec Veselič. Další termín máme dženca zapísané Gmienská rada Trebin von Rika, a to od večera 7. v domie Tovorstvo. V Dživinie je potom júce posiedženie Gmienskej rady v samstnom času, to ríka večer 7. tamnejšie voňové v oborie. Potom dlhšie dobne pokyv od 6. do 8. júlia prepošuje Srbske kubanské središčo Lipa z Merďace na zromadne prozinské dny za džide a vôky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Handrikoveje a Marie Vienceneje je stajne od rána 9. do 2. písané program přijotované, to ríka chceďa zromadne pásliť a športovač, sedíš do Budešina, do Srbského muzea vulečeč a se staré vodospad vobladač. Popvat kúčiní 40 euro na dorosteného a 30 euro za džičo. Přizevič môža sa zmielku na lipa@zobeschon-schulverein.de alebo telefonisce. Piatk potom koncertuje šulorio Budeskej okresnej hudobnej šule v Nemsko-Serbskim ľudovom divadle na vonnom jevišču a pokazaja, što sú tutom šulskim niečo šo nauknuli, spočat koncerta piatk večer 7. A to runia piatče prošení vo cioch na dvore Svedžin do Serbského muzeja Kočebusu. Po přednošku môža sa také dživa malé ústajence vobladač, punževo modročišť a potom tiež vútestovač a svedže mobrubí sa hudžmie od skupiny Jake Švarc, tiež vočil nedere meče sa postaraja.

0: A dodom desa dzieci w lesu nie wiesol lesu smieczkecach, nie, smorczycach, ale smieczkecach, tak woko je prawie wutromne dżakza. Pokio a z smieczkec dale do kamienca. Porodna stacja kamienskie koronie to je tema, kotraż wulke emocje wubabia, tak kajż znak a noe fakty so przydruża Blanka.
1: Hej, to prynje na jenem poku by weselo a woloženje po nieoczekowanym nakwilnym wukowaniu stacje poslenie mienčinie, niedzielu to by jara wulke, na tamnym boku je hižo w okresne semi korco diskutował a zwiask za pasażeru pro ban je potem rozsud w okresno semika wotry krytizował Dule so starost, ča vo strotu přečivo zjavnemu obkade a mobiliče vúrava. Sič buso a čahu romadže šmurač so by v obletosto posta do 200 žonu dále v kamencu porožič mor. Po miliona euro zjavnemu blízko v obkade predsač, so by porodna stacija 7 mesecu dlhe v obstava, vo to v princip je dže, ale s tým nic hišče dosť.
0: Šta s tým nitko zasomíniš?
1: Hajna, hej, ta druhá vec je, sme dostali čara ráno ke konci renča vúsovania nú informáciu z jednačelstva korunie, zo voní dola a definitívne konc leta porodu stáciu začinia. Trajné dále vedenie nie je možné, dokáž by deficit, ktorý štut un votriat zavinuje přichodcové korunie vorozu, tak jednačelka Ulichova.
0: Nitko som dosponie zamlené. Penežná pomoc okresa Bietola je nož přilúbená pod tým umenením zase. Tut uns dobete čas vúživa za to namakať štrajne rozrysanie zadále v obstače gynekologie kamencu.
1: Hej, tak sem ja v okresne radžičeliu poprom tis rozumiva, kak tuči dre netko na nú situáciu reaguja, hat svoju pomoc za so cofnú. To je dotaj šitko nejasne, očividne, ich tuta tema dre hište zu kvilu zabira a my vás vieso tež dále o tem informujeme.
0: Dež dáva za so nešto nového. Pečmenšinu, dosedmich je.

Susanne Hempelová spievavo novým živeniu a ja rozsvetľu vás netko vo našim poskytku novosťe v obrazách znanosťe Junhižo vúľadali vočarovšieho tuto naše povestče na naše internetné, kajštež Facebookové a Instagramové stronie vúľadače, napríklad tunkroč impresie pondelnejšieho zariadovania Mavem Bielkovie, čiže so sotroni šek za zanirovanie domských přepodav. Dále máme vizaté highlighty 1024. budeského nalieča za vás přijotované, poladneme tiež ešte raz na Nysový filmový festival a na prvne mieje mietanie budešenie. A nic naposled, ktež to Lubňova, žež bruch konstiženia jutrone spievoky za svoju vosebitu drastu počesčené. Vobladajče si, je tola raz rade naše povestče v obrazách, kajž prajene v internete, na Instagramie a Facebooku a vizatež naše app MDR Serbia. Veľa vesela vám!

Sakski krajne kuratori na kraju je čera przeprosil z Romanie s Fachowcami z Kamenice na fachowe sympozi vo hojenskich zelach, a to tradicionelnie do kloštra Marina Vjezda Pančicach Kukowie. Tam su vuradžovali vo šelakých družinach, kiž naši končine rostu, kaj ešte to tež, ja to vás Nemce praju, zelo gemajde nachtkerce, kiž ste ešte sređištu fachowe sympozia, dokež bieše hojenske zelo tuto leta, po takým leta 2026. A čera tež za kletu zelo postajichu, po takým hojenske zelo leta 2027, a to je Bolica, abo tež menovane Svjato Janove Pask, kajž svoniku Rezak z tej Nemsce rika vone Bajfus. A tuto poma tradicionelnie předušim při požívaniu, po takým so pône čuješ, taký pravi nabubnjene, potučne jedži, tohle hodži sa tež derie napríklad kusec, nekaký pečení, gríba, a tak dále. Tute zelo, Bajfus, po takým Bolica, v obsahu je horké mačizne, kotrž môža apetit a potom tiež požívanie pozbudžič. Ale kečbu, tiež alergie môže búvabič a jeli s samodruj, respektívne samodruha, my už sa tuto zela tiež skrie zdač. Bolice, hojenské zelo, 2027.

0: Ветеране в Албанске змакаюся від вічого заступники своянських меншину, котре ж суорганізіроване в Федералістській унії народних меншину Кроткофуен. Serbe živajú v živovej kupce ved cevega zachopenka sobu a nintejšne předsedar kupkijo Hartmut Leibner, kytryš jo ronocasne zastupne předsedar domovine.
1: Čižašča let pe svojom žavoženju se zmakajo živova kupka slovianskih mienčinov AGSM predne raz albanskej. Až jubilejny seminar rovno tiranje vedmiejo, pokazujo, kak derie jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižača cvonkojskih organizacijov jadnaščo krajach.
0: Tema seminara jo umena mjaze svojenskimi menšinami v Europje.
1: Jeden fokus jo se vje situacija makedonskeje menšine albanskej. Rec, kubanje, kultura, identita, politiske obželjenje. To su pšašanja, ktoré šmy ako slovianske menšiny také našich krajach znajome a ktoré nás zviezujú. Také Serby znajú také upomínania.
0: Pri umenie na miestne gledajú pen přece na veľký obraz v celej Európie, tak Leibna.
1: Predvierconý Balkán stojí pred žúriami do Európskej únie. Za nás je jasné, mienšinové pšava nie sú žiadna nakšomná téma pre tej droze. Veni sú přepytovanský kamien za európsku zdravosť celého regióna. AGSM je ako žiel fúen najväčšia seš slovianských mienšinov v Európie a Serbe sú v šoko zachopienka pedla, co tyranie objadnajome petrefio nás všetkých. Kak sčítame naše rece, kak zavěšťujeme svoj příchod Európie.
0: Ved víčego až do nežele zmakajú se zastupníky svojanských menšinov v Albánske. Hartmut Leibner je to bol, vyňo předsedar tie živovie kupky.

0: Pschavizarske nosisch Extremism do Tovarischnosci, kroni nucikone Minister Jan Rietmann wet CDU. Obzejare Nimskiego doma jo tuchelo papajone, wenn lice ako zwong kriminalneje hoschebuske je Szene, ako ma dobre zwiski do Pschavich a Pschavizarskich Kreso, tak Rietmann, jo mu uchytuju, aż jo woni swoj dom papalio, aby psisio na peneze zawieścienia. Planjogo a dalšnich miestnoja policaja namakała illegalnu pyrotechniku a devocionalie z NS-casa. Przespetowania ešte bieže. Folklorne festival Łužica. Bužo pšiduce leto teke zase v dolnej Łužice. Ochoze jo pšigetovanský uberg domovine cora predne raz obradoval, duchlo starajú se pak financo dla groni domovinský referent Peter Brezan.
1: Ochoze definitívne zase podľa. My mamo pak v Braniborske jene financielne Łužadano. Braniborske ako kraj sú rozsúdžili zo komune poprom také pšidatné projekte. Nesmíte aj spodpíračka žuo, hýš vymste pre na haushalt nie uvúnane. A s tým máme malku Łužadano v Dolní Łužice tam te financované garantovať, ale my máme nádžiu, mutiš za sponzorami potámo alebo za druhými spichovanskými sredkami.
0: Slieze na jo až ňama Pizajnský amt, do Kötarikoš svúša ochoza, duchulú úru na negospodársky plán. Negledajúce na to, že plánovanie doprítka, či dver kšie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z tvrto mašota Roni Henke ešte namakáš, prezám ľaselise vo podpieru sportárskeho tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedar, domovina a ohozar Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. júlia a bužo 5. 9. júlia v ohoze. V Slepianskej gmejnskej raže sú či zastupníky ustúpili z frakcie AfD a stvorili novú frakciu. Je sa kroni interesu ve zjadno šenstvo Slepe a jeje vejsne žele. Informíroval v tom jo šota Jörg Funda, cora na peseženiu vejsneje rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kut a Kristiana Fiveka. S tým jo jano ešte jadna paršona Matthias Lampe za AfD v Slepianskej raže. Ako zavinu pokazujú te či zastupníky na šišť, ako sú vesoba z partaje AfD a druge vesoby na nich ukbali, kak deje vedkvasovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu z Prijanisa sú autovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšie zastupníky okresa. V tom lieše joich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie v tovaristvách a komunálnych gremiach, při tejke špie sugestči teke nieco veď Serbov zgönili, serbská zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu serbskú ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel, jo dolno nimske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter v Stavenhagen a domovníske tovaristvo Mecklenburgska před Pomorska. To teke v obchadnej nimske rece znáte svovo opisujú kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinske kategórii a v kategórii nových svovo sú pomienili svovo leta veci ako 100 svovo jo ordovavo zapedane. Podobnú akciu v Serbach ma kúšte leto za gorno serske svovo leta Cásnik serske noviny. Drugo sme cakali do podnia jo přišel z kojencne dešť, bandy deštových mrokavo jo pak ju štali šignu, dalšne dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, letok maximálne 18 grado, mi v 11 grado ve přidujce noce, viče bužo šako, do podnia smilco, vybiegovat podnia bužo zase šopo až na 24 grado, je dobra šansa za pogrím s dalšnym deštom, mokše jedro, mežo se šignuš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho.

0: RBB Serbski program.
1: Nimski dom ve Berkovach a pšavi carski ekstremizm tema žinca ve Potsdamje. Oho za buža zase miestno folklornego festivala a dolno nimske svovo leta jo znate. Svišu šon nito vici k tomu ojo Gregor Klim dobužen. Köstchens Nimski Dom ve Berkovach svuša ku kokulatem dybkam nimski ankerpunkte ekstremistiskih partajov ve Bramborskej. To je žinca Pečmarno Wilfried Peters, šef ústavového štita Bramborskeje ve preseženju nučiku nego uberka kraja. Také imobilie nedejeli odovaš petgötno šone, ve dnech sem opetajú pšavicárske nosiš ekstremizm do tovarišnosti, kroni nučikone minister Jan Rietman ve CDU. Obcežár Nimskýho doma je tuchelu papažone, ven lice ako cvong kriminálne je hošobuske je scéna, ako má dobre zvízky do pšavých a pšavicárskych krézov, tak Rietman, jo mu uchytujú, až jo voni svoj dom papalil, aby přišiel na peneze zavieštenia. Planjogo a dalšnich miestno je policaja namakava illegálnu pyrotechniku a devocionálie z NS-casa. Přespetovania ešte beže. Folklorne festival Wužica. Bužo pšiduce leto teke zase ve dolnej Wužice. Ohoze jo pšigeto vajnský uberg domovine cora predne raz obradoval. Tuchelu starajú se pak financov dla groni domovinský referent Petr Brezan.
2: Ohoze definitívne zase podľa. My mamo pak ve Braniborske jene financielne Wuža dano. Braniborske ako kraj sú rozsúdžili zo komune poprom také pšidatné projekte. Nesmíte aj spodpiračka žuo hých nemste prena haushalt nie uru na ne. Krastimo Mamo malku užalano ve dne užice tam te financovane garantovač, ale my máme nádžiu, mutiš za sponzorami potamo, alebo za druhými spichonskými sredkami.
1: Slezená jo až ňama Pizzajnský amt, do Kötarikoš svúša ochoza, tuchulu uru na negospodársky plán. Negledajúce na to, že plánovanie doprítka, či dver kšie južo svoje vrotná vytvoríš, jaden z čvrtom a šota Roni Henke ešte namakáš, Brezan veselí se vo podpieru sportárskeho tuvaristva a starejšinskej iniciatíve, také regionálne piedár, domovina a ohozár Lorenz Krause bužo podpierovaš. Festival bužo znova vet 8. do 11. júlia a bužo pétk 9. júlia ve ohoze. Ve Slepianskej gmejnskej raže sú či zastupníky ustúpili z frakcie AFD a stvorili novú frakciu. Je sa kroni interesu ve zjadnošenstvo Slepe a jeje vejsne žele. Informíroval v tom jo šota Jörg Funda, cora na preseženiu vejsneje rade. Jadna se vo Falka Pasova, Angeliko Kut a Kristiana Fiveka. S tým jo jano ešte jadna paršona Matias Lampe za AFD v Slepianskej raže. Ako za vinu pokazujú te či zastupníky na šišť, ako sú vesoba z partaje AFD a druge vesoby na nich ukbali, kak deje vedkvosovaš. To nie sú kšeli akceptirovaš. Angažirované seniorky a seniory v okresu Sprivia Nisa sú autovali peniežele 500 čone. V okresnom amče v Baršču sú im přepedali cestné opismo landrot Martin Häusler a dalšne zastupníky okresa. V tom lieše jo ich 6 seniorov z Krotka, Picnia, Drevka, Darbnia, Derbna a Gubina. Veni se vesebne angažirujú za staršie generácie ve tovaristvách a komunálnych gremiach, při tejke špie sú gesči teke nieco več Serbov zgenili, serbská zakronita okresa Romirov, jo seniore vjadva přes aktuálnu serbskú ustojencu v okresnom amše. Kudel mudel, jo dolno nimske svovo leta. To ste znáte cenivej literatúrne muzeje Fritz Reuter v Stavenhagen a domovníske tovaristvo Mecklenburgska Předpomorska. To teke v obchádnej nimskej rece znáte svovo opisujú kaž nieco jo kradu přezjadno. Teke v možinskej kategórii a v kategórii nových svovo sú pomienili svovo leta veci ako 100 svovo jo ordovavo zapedane. Podobnú akciu v Serbach má kúšte leto za görno serske svovo leta Casnik serske noviny. Dujko sme cakali, do podnia jo přišiel skrincný dešť, bandy deštových mrokavo jo pak ju štali šignú, dalšný dešť žinca drie nebužo, nic tak šopo žinca, dlatok maximálne 18 gradov, my ve 11 gradov ve přidujúcej noce, víče bužo šako, do podnia smynco, vybiegovať podnia bužo zase šopo až na 24 gradov, je dobrá šansa za pogrím s dalšným deštom, mohše jadro mežo sa šignúš až do 5 do podnia a pen bužo zase sucho. Thank you.